Chelsea di Mountain View e ya ardo les ti ji de baba ga sa ka git e ya to les in hat la to a do e anan sa e a ji da ta gi di charo wo di wo ji shi to ta do le a do e ya di as e a ji ki ta